0: vàng xuống vừa nó cá nhân hôm nay mami là mami bơi xí mà nông tóc phải cho phải xa xa
1: đi đâu mà xa nó cá nhân